0: Încheiem cu un gând pe care de multe ori în ultimii 20 de ani să o recunoaștem, l-am avut pe buze: plină-i lumea de minuni, oameni răi și oameni buni. La sentimentul nostru va fi Petrică Moise, cu Petrică Miulescu Irimică, nănașul mândrelor din Banat. Ne luăm rămas bun de la această ediție și vom spera ca de fiecare dată la o reîntâlnire cât mai grabnică cu putință. Până atunci, Sergiu Taban vă dorește un sfârșit de săptămână excelent!
1: Plină-i lumea de minuni, oameni răi și oameni buni, sănătoși și mai bogați, mai grași, ori mai deșurați, sănătoși și mai beceși, duși cu pluta, ori mai breji, domn dai mari și plin de pală, dezbinări și păruială, parfumuri pentru muieri și mișmașuri cu țigări, mince multă și prostăie, birturi, foame și hoție, sace fără de țărani, șătri încinsă de țigani, discotești și sucne scurce, moșoloji și babe surge, gărgăuni, șomaj, dușmani și poznare fără bani, nervi, politică, boboanță, precini buni și neam de straiță, mulțămiri și suduice, doamne de le fărbuice, spadă, tusă și limbriși, mașini mari și mașini mici, parlament și avioane și izmene pe balcoane, boști viniți pentru un șas și rămași până la ispas, doftori, școli și primărie și bani luați pe datorie, bibiroane, șoarici noi, sarme, bum de cap și ploi, popi, păsulă, varză creață, șef de post, păduchi și greață. Cucuruz săpat cu sclaca, cântă Moise la prisaca. Sărbători, lumini, colași, capre, deputați și vași, fotbal și patroni străini, puriși, mâți, larmă de câini, civan, vișniță, golani, ziua bună la mulți ani, nunți, pomeni, cafă, cârnați, căști pentru handicapați, oale, blige și fegeie, când și când pe cionegeie, trenuri, gropi și multă faimă, comegii de le cu spaimă, ochilari, păpuși de gumă și oloiuri de reumă. Plină-i lumea de menuni ca la casa de nebun. Tare aș pustâni pământul, numai nu m-a venit rândul. Aștept să-mi pună de tot domnul viză în pașaport. Până atunci ia că trăiesc și aștept să îmbătrânesc. Și când îi să dau de greu, ca românul zic și eu, Doamne feri de mult mai rău.

Sunt Petrică Miulescu Irimica și ascultați emisiunea Dor de Folclor, realizată de Sergiu Taban la Radio Helsinki din Graz.

0: dragi prieteni.
1: Iată, uite, ciocolata neagră poate sprijini sănătatea cardiovasculară. Tot mai mulți adulți caută soluții simple pentru a-și proteja inima. Controlează tensiunea, reduc sarea, fac mișcare și aleg alimente cu impact favorabil asupra vaselor de sânge. Printre acestea se află și ciocolata neagră, un produs apreciat pentru gust, dar studiat și pentru conținutul său de compuși bioactivi. O meta-analiză a asociat consumul moderat de ciocolată cu un risc mai mic de evenimente cardiometabolice. Alte studii observaționale au raportat o incidență redusă accidentului vascular cerebral la persoanele care consumă ocazional ciocolată. Gata, avem o scuză acum să mai mâncăm câte o bucățică de ciocolată, că poate dacă suntem la dietă și facem asta, ne simțim vinovați, vinovate. Acum zicem așa, pentru corazon să fie și bucățica asta.
2: Șmenuri, bârfe, de prin urbe adunate și înapoi la lume date, în vocea patriotului naționale.
3: Bun regăsit tuturor! Președintele Dan și-a dat araba pe față. Și el, ca și mulți alți politicianiști de pe malul Dâmboviței, sunt aserviți și la cheremul sistemului. Operațiunea sa Dezbină și stăpânește a fost pusă în practică. Ei bine, s-a întâmplat exact ceea ce anticipam și vă spuneam eu de aici, de la acest microfon, acum ceva timp. Nici o surpriză sub soarele politicii dâmbovițene, doar confirmarea că scenariul era deja scris, iar actorii doar își așteptau rândul în culise.
2: Șmenuri, bârfe, de prin urbe adunate și înapoi la lume date, în vocea patriotului naționale.
3: Sistemul și-a activat conducătorii iubiți din umbră și a apăsat pe butonul de panică în PNL. Visul fetiș al președintelui nostru drag, acela de a vedea partidul care l-a purtat în brațe, rupt în bucățele și reconfigurat după bunul lui plac, a intrat oficial în faza de execuție. Mutarea de șah de ieri, desemnarea lui Adrian Veștea, fără să se mai obosească cineva să treacă măcar pe la sediul PNL din Modrogan sau să-l informeze și pe Bolojan ca președinte al partidului, este o capodoperă de cinism politic. Președintele nu a căutat un premier, ci a căutat o rangă cu care să crape ușa partidului. De ce? Pentru că în spatele domnului Veștea se ascund armate de primari și baroni locali, oameni pragmatici care nu vibrează la doctrine politice, ci la mirosul banilor de la Ministerul Dezvoltării. Strategia este simplă. Îi pui pe liberal să aleagă între demnitatea politică în opoziție lângă Bolojan și ciolanul gras de la guvernare. Reacția lui Bolojan n-a întârziat să apară. A numit mișcarea președintelui un act ostil. Păi cum altfel? Când președintele ți-a omul din partid și ți-l pune premier pe la spate, nu este doar o ostilitate, este o invitație pe față la trădare. Ce șanse are sistemul să rupă PNL-ul? Dacă liberalii mușcă momeala sistemului, PNL-ul se va rupe. Probabil că sunt suficienți liberali controlați de sistem. Nu este nevoie neapărat să se rupă partidul în două jumătăți perfecte. Este de ajuns să activeze doar o treime din parlamentari și vreo câțiva primari de municipii flămânzi de fonduri și doritori de huzuri pe banii publici și lucrul este rezolvat. Trădătorii au început deja să se desconspire, unii cu jumătate de gură, alții din motive de stabilitate națională. Aceasta este lozinca universală care spală orice păcat politic. Rămâne acum de văzut câți vor mai ieși la lumină în zilele următoare. Cert este că, la cum arată cărțile acum, șansele ca Modroganul să fie confiscat de băieții deștepți din sistem sunt suficient de mari. Dar să privim partea bună a paharului. Măcar ne-am lămurit cum stă treaba cu marea unitate și colaborarea loială și mai ales cine conduce de fapt turma de politicianiști aserviți sistemului în România. Până la urmă, spectacolul este garantat, iar noi avem ocazia să-l privim cum se scrie istoria politică, e adevărat, cu un zâmbet amar pe buze. Și mai cred ceva, lui Nicușor Dan îi se apropie ceasul. Poate Crăciunul îl mai apucă la calitate genială, demnă de un masterant în combinatorică de culise. Distrugem tot ce funcționează, punem la linie o suită de yes-meni și băieți de mingi și creăm guvernul perfect. Care ar fi rolul acestui guvern? Evident, nu să conducă țara, ci să țină spatele, să pună Batista pe țambal și să asigure o umbrelă confortabilă pentru marea frăție a corupției și hoției din România.
2: Șmenuri, bârfe, de prin urbe adunate și înapoi la lume date, în vocea patriotului naționale.
3: Bufonii regelui Goi și-au început castingul pentru funcția de premier. O paradă de absolvenți de școli înalte de slugărnicie, o colecție impresionantă de compete.

0: intenții ascunse atât de bine încât nu le-a găsit nimeni nici până astăzi. Strategul de la Cotroceni își frăca mâinile, convins că va scoate din jobeni fătălăul perfect. Un personaj maleabil, fără coloană vertebrală, un fel de clonă, geniul de executant cu minte, care semnează ca primarul, zâmbește larg la camere și execută ordinele primite în plic fără să clipească. Toată această mascaradă politicianistă era regizată impecabil. Decorul era pregătit, covorul roșu era întins, iar băieții deștepți din spate își pregăteau deja sacii pentru marea împărțeală. Românilor li se vindea în continuare, din nou, dacă mai era cazul, o piesă de teatru ieftină cu actori de mâna a doua, sub titlul bombastic de Stabilitate și Reformă. Ghinion, a apărut un om responsabil, am mai spus-o, care le-a cam stricat jocurile infantile. Dar cum se întâmplă de obicei în planurile de geniu concepute la adăpostul weekendurilor prelungite, socoteala de la Cotroceni nu s-a potrivit cu realitatea din Parlament. Sistemul a avut un uriaș și monumental ghinion. În loc să primească pe tavă păpușa gonflabilă politică pe care o visau, băieții s-au trezit la Palatul Victoria cu un om responsabil, de tipul lui Ilie Bolojan. Adică exact coșmarul oricărui combinator de partid, un om care nu înțelege conceptul de băiat de casă, care are prostul obicei să se uite la cifre, să ceară eficiență și să trimită sinecuriștii la muncă sau direct acasă. Efectul imediat a fost o panică totală în rândul elitei. Grindeanu, după ce UDMR-ul le-a spus că nu o să primească voturile pentru investirea unui astfel de guvern de măscărici, a devenit de-a dreptul cărămiziu. Când în locul unui fătălău docil îți vine la butoane un om pus pe treabă, tot eșafodul de interese se prăbușește ca un castel din cărțile de joc. Măștile au căzut, iar marea comedie, regizată de la Cotroceni, s-a transformat într-o dramă în care păpușarul șef se uită lung la sporile rupte, realizând că de data asta planul de a proteja hoția a eșuat lamentabil în fața normalității. Poate asta este un început, cine știe. La bună reauzire, rămânem optimiști!
1: Șmenuri, bârfe, de prin urbe adunate și înapoi la lume date, în vocea patriotului naționale.
2: Te-ai întrebat vreodată dacă este bine să bei apă în timp ce mănânci sau dacă acest obicei îți poate afecta digestia? Este un subiect despre care circulă multe mituri, iar răspunsurile pot părea contradictorii. Însă, potrivit medicilor, consumul de apă în timpul mesei are mai multe beneficii. Ajută alimentele să ajungă mai ușor în stomac, apa facilitează înghițirea, înmoaie mâncarea, face alimentele mai ușor de procesat de către stomac și enzime, susține absorpția nutrienților, apa ajută la dizolvarea vitaminelor și mineralelor, făcându-le mai ușor de absorbit și previne constipația. Deci, în concluzie, este bine să bem apă în timpul meselor și dacă nu mâncăm, asta este, bem doar apă, se umflă burta și uite așa, mai scăpăm și de niște calorii în plus.
3: Radio România Internațional.
4: Bun găsit, stimați prieteni, vă spune Răzvan Dumitrescu. Vă invit să ascultați de la București o emisiune de actualitate despre activitățile din comunitățile românești din străinătate, dar dedicată și evenimentelor care se petrec în România. Astăzi aflăm, între altele, despre o propunere legislativă privind înființarea Serviciului Național de Comunicare Electronică și cunoaștem un funcționar cu grad de administrator la Comisia Europeană. Toate acestea pe larg în emisiunea...
5: Confluențe Românești, o emisiune despre viața comunităților românești de pretutindeni.
4: Și începem cu știri. Bogdan Matei.
6: Jurnal Românesc.
7: Banca Transilvania a lansat o campanie de shopping bancar online dedicată românilor din diaspora și intitulată Acasă e oriunde simți că se poate, ce se desfășoară exclusiv pe site-ul băncii până pe 30 iunie. Potrivit băncii, campania este inspirată din stilul de viață al românilor din afara țării, considerați printre cei mai digitalizați clienții instituției, și are ca obiect facilitarea accesului la soluții financiare rapide, disponibile de oriunde din lume pentru gestionarea banilor și menținerea conexiunii financiare cu familia din România. În cadrul campaniei, clienții actuali și potențialii clienței băncii pot accesa o serie de produse și servicii dedicate mobilității financiare, precum deschiderea de cont online prin BTP cu cashback de 5% din plăți în limita 100 de euro, credite imobiliare pentru achiziția de locuințe în România fără comision de analiză, precum și carduri virtuale în euro și dolari emise prin aplicație. Senatul de la București își reafirmă sprijinul pentru repatrierea urgentă a minoarelor Sara și Diana Samson în vederea reîntregirii familiei conform Convenției Europene a Drepturilor Omului. Cele două fete au fost preluate în urmă cu câțiva ani de serviciile sociale suedeze sub acuzații de violență domestică și extremism religios, având în vedere abordările diferite ale autorităților de protecție a copilului din România și Suedia. În documentul adoptat de Senat se solicită o evaluare și de către experți români a stării fizice și psihice și a dorințelor minorelor. Li se mai cere autorităților suedeze să demareze o anchetă penală și administrativă independentă referitoare la abuzurile reclamate împotriva agenților sociali care gestionează dosarul Sara și Diana Samson. Șoferii de autoturisme și cei ai vehiculelor de transport persoane cu cel mult 8+1 locuri pot achita online tariful de traversare a podului Giurgiu Ruse prin intermediul unei platforme web și al unei aplicații mobile, a anunțat directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol. La traversarea prin benzile dedicate, sistemul verifică automat existența unei plăți efectuate cu minimum 3 minute înainte de accesul în zona de control și ridică instantaneu bariera în regim de flux rapid. Pe sensul Giurgiu Rusei, intrarea pe podul Prieteniei se face pe 8 benzi. Două dintre acestea, numerotate 3 și 4 pe indicatoare, sunt dedicate vehiculelor care au achitat online tariful de traversare. Restul benzilor rămân pentru plata cash sau card la ghișeu. Valoarea unei treceri este de 15 lei. România și Republica Moldova i-au adus împreună la Viena un omagiu poetului național Mihai Eminescu la împlinirea 137 de ani de la moartea sa. Reprezentanții celor două state au depus coroane de flori la bustul lui Eminescu amplasat în fața parohiei ortodoxe române din capitala austriacă. Conform ambasadei României în Austria, gestul comun al celor două reprezentanțe diplomatice a evidențiat comunitatea de limbă, cultură și valori care îi unește pe românii de pe ambele maluri ale Prutului, precum și respectul față de moștenirea spirituală și culturală lăsată de Mihai Eminescu. Dialogul cultural româno-polonez continuă în Polonia, la Varșovia și Ugi, cu Pop-up România, un amplu program multidisciplinar organizat de Institutul Cultural Român, care transformă spații culturale de referință din cele două orașe în locuri de întâlnire cu cultura română contemporană. Realizat în parteneriat cu prestigioase instituții culturale poloneze, programul reunește proiecții de film, dezbateri istorice, întâlniri cu autori și cercetători, precum și evenimente dedicate patrimoniului cultural românesc. Potrivit unui comunicat al ICR, prin diversitatea temelor și a invitaților, Pop-up România oferă publicului polonez o perspectivă actuală asupra României și încurajează dezbaterea în jurul unor subiecte esențiale pentru societatea europeană contemporană: memoria, identitatea, democrația și patrimoniul cultural. Campioana României la fotbal, Universitatea Craiova, va întâlni echipa belarusă Vitebsk în primul tur preliminar al Ligii Campionilor, potrivit tragerii la sorți efectuate la sediul UEFA de la Nyon în Elveția. Universitatea va juca prima manșă pe 7 sau 8 iulie, fiind posibil ca meciul să aibă loc pe teren neutru. Manșa decisivă va avea loc la Craiova pe 14 sau 15 iulie. În primul tur preliminar al Europa League, vicecampioana Universitatea Cluj joacă pe 9 iulie în prima manșă în deplasare cu Dinamo Kiev din Ucraina. Manșa secundă se va disputa în România pe 16 iulie.
4: Despre o propunere legislativă privind înființarea Serviciului Național de Comunicare Electronică și utilizarea adreselor de poștă electronică oficială, ne informează Nicoleta Stoica.
8: România 43. Vorbim astăzi, doamnelor și domnilor, despre o inițiativă legislativă importantă pentru piața financiară din România, dar și pentru accesul nostru al tuturor la informații economice relevante. Este vorba despre un proiect
9: care a fost înfăptuită sub diferite tipuri de contracte, pentru că accesul în instituțiile europene este foarte competitiv. În primul rând, este prestigios pentru că lucrez pentru o organizație internațională. Eu, având în vedere de unde vin și unde tinde să ajungă, de fapt, Republica Moldova, țara în care, de fapt, o mai am pe mama, o mai am pe sora și multe alte rude și vreau foarte mult ca ele să beneficieze de aceleași drepturi pe care le au cetățenii din țările membre. Deci, dat fiind aceste rădăcini ale mele, este ca un vis. E foarte prestigios pentru mine să ajung să muncesc aici. Mi-a luat ani la rând și uite că, în final, anul trecut, așa cum ați spus în vară, am aflat noutatea că am fost inclusă într-o listă de laureați, ceea ce a fost o noutate minunată pentru mine și am devenit funcționar de nivel administrator. O mică paranteză, în instituții funcționarii sunt de trei tipuri, sunt secretarii, asistenții și administratorii. Asistenții și secretarii îi ajută pe administratori în munca lor de a pregăti legislația care se adoptă la nivelul Uniunii Europene și multe chestii administrative și care se întâmplă în instituțiile europene. Eu eram funcționar, dar eram la gradul asistent, dar anul trecut am aflat că sunt laureată de grad administrator și mi-au mai trebuit câteva luni ca să fac aplicații și ca în final să pot începe munca de administrator, care s-a întâmplat, de fapt, de la 1 ianuarie acestui an 2026. Muncesc în prezent în Direcția Generală de Resurse Umane și Securitate a Comisiei Europene, unde îndeplinesc diferite atribuții ce țin de politicile de angajare a agenților contractuali în Comisie și de pregătirea contractelor viitorilor agenți contractuali care vor fi angajați în cadrul Comisiei Europene.
10: Înainte de a se angaja la Comisia Europeană, Doina Pânzari a lucrat în Republica Moldova și la Alianța Franceză sau ca jurnalistă.
9: Am avut intenția și ambiția să ajung să muncesc pentru Uniunea Europeană. Această ambiție, cred că semincioara pentru ea a venit tocmai din faptul că am muncit ca și jurnalistă. Pe timpul când eram jurnalistă la Mold Press, am avut ocazia să vin la Bruxelles într-o vizită de studiu cu alți colegi jurnaliști din Republica Moldova. Am avut vizite și discuții cu diferiți oficiali ai Uniunii Europene, dar și responsabili din societatea civilă de aici, de la Bruxelles, și am fost inspirată. Cred că atunci eram încă pe băncile facultății, dar am avut acea semincioară și, de fapt, chiar jurnalismul, cred că mi-a dat ambiția asta să vin să muncesc pentru o instituție UE și am avut ocazia să depun candidatura pentru un maserat la Colegiul Europei, care este instituția ce pregătește viitorii funcționari europeni. Bine, m-a ajutat și masterul, dar și faptul că am avut o experiență în spate, fiind jurnalistă timp de 6 ani, 5 la o agenție de presă și 1 la televiziune, a fost un atu important ca să intru stagiară la Directoratul General de Comunicare. Deci ambele la pachet mi-au deschis portița spre comisie.
10: Și v-ați deschis aripile.
9: Da.
10: Și, doamna Doina Pânzari, ce înseamnă pentru dumneavoastră astăzi Belgia?
9: Înseamnă țara care m-a primit înseamnă țara căreia îi sunt recunoscătoare pentru că mi-am adus pe lumea aici doi copii, mi-am continuat viața în familie, este țara în care găzduiește instituțiile pentru care muncesc, este țara care îi sunt recunoscătoare pentru foarte multe lucruri.

0: lucruri și apreciez că am posibilitatea să locuiesc aici și să-mi fac cariera și familia în această țară.
1: Ce reprezintă pentru dumneavoastră, doamnă Doina Pânzari, Republica Moldova?
0: Republica Moldova este țara în care am crescut, în care am amintiri, în care am prieteni, am familie, rude, locuri dragi. Este țara în care revin cu mare drag, este țara pentru care mă doare. Este țara pentru care găsesc tot timpul motivația să mă implic, să fac lucruri care ar aduce o diferență, cât de mică ar fi ea.
1: Și este țara în care vi s-a născut probabil primul copil?
0: Da, și este și țara în care am adus pe lume primul copil, fetița noastră. Este o țară care are un loc aparte și nu ar putea fi luată de oricare altă țară de pe planeta Pământ.
1: La final, doamnă Doina Pânzari, trebuie să vă întreb și ce înseamnă pentru dumneavoastră România.
0: România este țara a cărei națiuni aparțin, cu care mă identific. E țara în care visez ca locul unde am crescut să se reunească cu țara mamă. Este țara frumoasă, apropo, pentru noi care, pentru mine și pentru noi am în vedere familia mea, care nu am locuit niciodată în România, pentru noi este o țară în care am mers în vacanță, ca în oricare alte țări. E o țară frumoasă, cu o natură frumoasă, cu multe lucruri frumoase și tot timpul o avem pe listă ca țară destinație pentru vacanțele noastre.
2: Informații privind decizii de vacanță sunt consemnate de Eugen Cojocariu și prezentate de Simona Văleanu.
3: Turist român în lume.
4: Românii preferă Italia ca destinație de vacanță în vara acestui an. La nivel general, Europa rămâne alegerea dominantă. Italia conduce topul rezervărilor românilor pentru vara anului 2026, iar Roma și Milano rămân printre cele mai populare destinații, reiese dintr-o analiză realizată de o platformă de rezervări online. Topul destinațiilor rezervate este completat exclusiv de piețe europene, cu Franța, Marea Britanie, Spania și Belgia în preferințele românilor pentru city break-uri și vacanțe urbane. În categoria destinațiilor de vacanță, insulele grecești și spaniole, de exemplu Santorini, Mallorca sau Ibiza, continuă să atragă puternic turiștii români. Tendința confirmă orientarea puternică spre Europa în sezonul estival 2026 și o preferință pentru destinații accesibile prin zboruri directe, cu durată redusă și costuri predictibile. Peste o treime dintre rezervări, 38%, au fost făcute cu mai mult de 90 de zile înainte de zbor. Potrivit sursei citate, vacanțele scurte continuă să câștige teren, cu sejururile de 3-5 nopți în prim plan, care au crescut de la 35,7% la 40,9% din total, de la un an la altul. Românii au profitat de prețurile stabile înainte de sezon și au planificat vacanțele în avans. Italia fiind prima în topul rezervărilor de bilete de avion pentru vara acestui an. Orașe italiene precum Bologna sau Brindisi se află printre cele mai căutate rute, semn că utilizatorii explorează activ mai multe variante de călătorie. Prețurile biletelor de avion pentru vara 2026.

0: Ați ascultat Confluențe Românești, o emisiune produsă de Radio România Internațional.
1: Prieteni, vă mulțumesc că ați fost alături de noi și astăzi și vă dau o nouă întâlnire vinerea viitoare, începând cu ora 13:30. Duminică vă aștept la Alo Cristina, iar nu înainte de a vă ura un frumos sfârșit de săptămână, vă invit să ascultați câteva înregistrări cu o cântăreață care la vremea ei a fost foarte cunoscută în țară, s-a stabilit în urmă cu mulți ani în Danemarca. Este vorba de Eva Kish. Cu bine, dragi prieteni!